Vyasa Gurmat Naam Mera Prana Sakai Har Kirt Hamri Rahiras Rahau Har Jan Ke Pata Paag Pateri Jan Har Har Sarda Har Piyas Har Har Naam Malatra Patasah Min Sangat Guna Paragas Jan Har Har Har Ras Naam Na Paya Te Paagheen Jam Paas Jo Sat Gur Sarna Sangat Nahi Aaye Dirgh Jeeve Dirgh Jeevas Jan Har Jan Sat Gur Sangat Paai Tin Tur Mastak Likhya Likhas Tan Tan Sat Sangat Jit Har